0: You are the nominated for an opay. Obehwe brena abo na nwotwe apanse media san enso ebraso se yene nana ejase bichim jase hine nana debra se dia bosumi bia no yeyeno no na wotwe dikan ewo bosumi ibia mu no sandi no yene na nehia na yehwe amamre abakosem a ewo ahenie ho yene na yibibre ntine ye kone nchen na yatoa so yahwe dia nana Eddie Mbefa Anope. Nana, good morning.
1: Good morning, Oramo. Na pom to say.
0: Nyamia don na mpae bo bibia boko. Yeah. Anope nzu yasiasie biem said ya yeye no da no. Said ya ye jobre busumi bia no. Ne ye do ase say ye frew wa oji yenso. Anope matifu ayaso etio. Ena anope ne odi Mbefa.
1: Yo. Midase, amu ewa kwenye audi ya mami. Mefa kwenye iso na machi ya Stugat maini na nipe u Stugat na nano matra mkunya. Michi ya ubia Stugat asofu, Stugat mpanyi mfunyi na michi ya ubia, mima ubia anso happy Sunday. Yo, sede di jumadi abribia no, AFS Sunday of every month no. And then no, and so ye best ya bibi afa unse yana se ohine efa ne ho a se ye ye se okodwabo ni adade no na niema bi egugune nsa anani kom ebi ye gold no usually no yana ebia ye adwabo ana parties na ho se ohine ya displays aniema no na fadie no eno kan se nya bibi sa yana ho se ye bibi ye tuntum, bi ye green, bi ye red, bi ye black and white, numa ye de leda, ena pam bibi a deda deda o heninsa. Na onse bi nso deda ni koum ni ade. Eno no, ena ye babe pense mu ashe sa die mano, se ye afadie keke, ana se ye diebe ya na si chrenso, eni se inti neno, saa niyemano na yebabe yebe diyo nkomo na sede debi ya amikano niyemase iniye adisunya aminsuma suya afri achiame mpanyi mfuho uwa watna ahimfi ache umatna mkunya hon ache ya na minya kwenya minyo omudi diyo nkomo na minso bibise bisa nsem efa saa niyemane hon eninti ubi nsu uwa sabi ebi oye panyini ana otna himfie so onti ono so nim nema ni be yo a lot of school of thought wo nema bebre ho fire mamre ene yama yamane nti so obi nsu tie na ono so nim bibi efa ho na ebi a de meme de ba no ono so obi bi o de beka ho ana bibi obi ye firma akonya wo ho so o de beba ye nyina ye sua de se de be ya aja ya mamre ni ya manie no yinyi na ye bitimi akwadare mu. Na ye nyabi ya tu ye kutubye msedi ebe ya yensu no ye mani nyini ya. Ye timi enyabi achre achre homo. Eninti minse emre ni yebe koso nemo mka mepesa ude telephone number sa. Ombe contributu no ye bitimi afre na omonso di omontubo hapa.
0: Yo ene atiefo na na wosu ya no se dia okaye no se want niamu bi edito dia okan so on obetimi afre owosu no kra no obetimi aba me lie so e 0162923304 0162923304 wo mu WhatsApp number bia ofria ya do beba ahoman su na wonso wanya kwan e de wonsem atudwa nana yenko
1: yo medase onza mo se ohini fane ho a obo wonse na niema bi gugu ne nsa no mo na bi nso danikom na ya pimpam wo ho se ye de niema bi bobo ho ne ade ade to na eno no obi bebi sase ya na ye so life no hene ne bona o this anyama na toto ni sa na se na se che ni se wo yen ya kan amamre mu ahinse mu no sa anyama no enye se life keke sa eno ohene ne bo ana se ohene ne be di akonwa no na eye ni fe na wakodwom na wakototo na ode ebe ofa ne ho a na ode asiesie ne ho nye sa ne tie tie se ofukase mu no na kan se enye merely decoration keke nemum sa ne ma na ohene no efa ne ho eye na fade no a friend of regalia no e wo brofo mu no ejina ho ma de edi kan ohene no ne authority unse maybe atwam ne edi kan yesua se obia no ye de osi akonwa so wie de ofa mamre ne ntetie mu a na usai wie pe oman no ebe ma otumi eno na ye ohene no authority no ye de oman ni tumi ni nyina be ma say ya busuan so ya de busuan ni tumi ni nyina be ma o tumi no nchichemu ni bi no eye abusuan no nananu mu o manya o mu ba bi ko no o na obejina o mu ni abusuan na eni oman no nipa na etiase no obejina o mu ntam nti tumi na e won nananu mu o manya o mu ba bi ko no sa tumi no e ba ye de no nya ho akonya ema wo sa ohene no uda sa tumi no e ba be ye odia. That is the spiritual tumi no ye the ancestral powers no wo ohene no una sa tumi ne be ye odia ansana the physical powers e ye omo omote ase no nso e tumi no e ba be ye odia ansana the statutory powers e ye tumi e ye se akonwa no ene edimu ema oman no ana abusua no sa tumi no so nyina una eba ebe ye odia na de wo mu ni se akonwa bia no ya na ye wo ho niema e wo ho ohini bia beba no akonwa no e wo ho niema e wo ho bi wo ho a ohini no ti ye ya obeba no ye wo sika koko a e wo akonwa no ho enu achi no ntoma kra ne ade nyina no ohini bia beba akonwa no ho no ebi wo ho a wo ba betro ye ansana ta niema ye bobo so ye ye re wo de fa wo ho no nso no nyina no akonwa no nso no oba ebeto se ebi ewo akonwa ne ho na die ntia ta niema no enye kwase oba ya na so obia timi kodwom na wakototo bi na wo de atoto nsa ene ukom ni adene ni se se ohene no eba na wo beto sa niema na ohene baako na ofri mu no niema na ono beto ye no eye sa ye de tu ye nsa ye de tu ye kom sa afade ni nyina no ye wo bia a ye kura no so ho na bia ye kura no no nyina no so no ye ye nananu mu no nimdie mu no omo wo nkonwa meka se nkonwa omo ye ema sa niema ni nyina a eno ba ebe jina ho ma tumi na e wa akonwa no mu no ansa na wo ohene na wa ba no ya handi over sa niema no nyina e di ama wo na akaiman mu no hunse ye wo mfante akuyapem bono achim any other traditions enti amamre ni amane na omo ye e fa sa niema ne ho no sa tribes amabobo so yi nyina na ebetimi aba se a difference wom obia ne kwan ofa so ye ne de me ba bia me free ni makonwa me medi no me me ba ye no ni ma e wo kunya no ho no nyina no a busua no e de ma me ni nyina no ni nyina no ye me me wo fa no di akonwa ni free mu no ni ma ye di e ja me e ye bi ye ntoma e bi ye afade a ye de to ye nsa ye ko mu ni ahene ma mpaboa ne ade ni nyina no ni nyina no ofri mu ni nyina no omudi ni nyina no konkonwadem so ohene ni wua ye de sa ne ma ni nyina no konkonwadem ekoka konwatuntum ne ho ani nti ansa na wo ohene foforo na wa ba no ye be hand over ama ono ye de konkonwadem a ye gu nsa ebo mpa ye esre nananom esre wo nanan o so ye wo fa na wo nana wo be fa ni tuo no sre se samre wo na wo ba be fa abusua ni tuo wo na wo be fa wo fa no ana wo nana ni tuo enti ye handi over komya no ene ho niema ema tumi nyina no edi amawo nipa foforo na waba no nti ye yesa amamre no egunsa bompa ye ya amamre ni amane e ka ho wie ansa na ye yisa ni amane nyina na afi ya handi over edi amawo na wo no odi akọ se wo demo se ya himfie nso a babia ye yesa ni amane wo no na odi kọ eni nti no ya na wo hu se ebia bibi eda ohene ni nsa ana se wo ni kom ni ade a enye ade a eye kwasa the fact se ya handi over ma o ebia ya ya amamre ni amane no so no nkyere se se be previa sa da ohene ni nsa na eche se obi beka se we die duro wo ma na se bibi wo msa eye akonya ni tumi no ena ewo a ye di ni nyina ma o na to say the last month ye sun aye no ohene bi nso wo ho a ono ba ono akasa no ebia otumi kotu ono ni suman so ho nti ni suman no bi no ebia ode beka ho bi e no so dane nsa ebia ofa no ho no okoba bi a e no so dane nsa nti e no so beka ho na ya na oye bi no mo ho a eye omofe nti obi wo ho a self sa ne ma ne yeton so ho nti ohene bi nso wo ho a beside the ewo akonwa no ho no no be di akonwa na ye de ma no no e bia no wo hu bi nso e ye ne fe ni ade otimi koto eno nso e de be ka ho na ni nyina mu no enam se wo no ye ohene nti no se okoto ye krampo na because ye to bi okoto ye krampo na e wo se achiame e de sa ne ma na wo no akoto no o handi over mo mo na mo ye ho amamre ene amane ye e de fa nkonwa no na nkonwa no tumi no ani nkonwa no agye saa niema no nso tum e de beka de oba be di akonwa no no so wo ho ne ho ani nti sebe se wo hu se o hini bi apie na saa niema no bobo na bati ne ne nsa ne ade a ya na enye kwasa e na we no de ye nyina ye tie no bi wo ho a o si so no bi a ye ne fe se o no so pese da chi bi o ye hini ana se bi bi se ni ade de ese ye se ne so ne se e ye very dangerous se wa nkasa wo nyo hini na wo be ko dwom na wa koto sa hadi ni bi na o de ato nsa de di kan no a hini no e ye institution se wo ho enti sa hadi na o hini e de to ne nsa no enam se e gina ho ma ohene ni authority ba kono no na esan gina homa ni status no chere se nipa asuma si oyo ohene eni nti se ebi a me se me dibi ato me nsa na se mapie me kai se mrevi me ko Ghana e na me ba no for reasons best known to me anka se nti no eni se de ya Ghana no mo ye omo ni ema nti no ansa na me free Ghana no airport ho no ma shet ni ade nso me ba besin atwa mu airport wa me dibi to me nsa so oh enti the last time na obefam said e obi abefa ni emam ni ade na emu wa cross immigration awie amakot na ase no ya na Ghana airport no mu wa national security o mu wa order security agency ni bi o mu ni na mo she da hwe nipa no randomly no mu timi ba on ten bi sa o he bia chief mpacho ko he no mo ne de e be twa passport enti ba ko ba me ho eno bi sa se me ko he na me kan ba bia me ko be eno se mi nyi me passport ma no mi peja me nsa mi yi na ohun se da me nsa no bi sa so mpacho panyin o yo he ne na me se ai eno se e wo he na me kire no ba bia me yo he ne na ai ahe no so nyina no Ghana no se ye gazette o ejo tum sa oyo hene wo the National House of Chiefs if we o traditional council called regional wo called National House of Chiefs sa ye gazette wo wie nso a ye ma ohene bia wo ne ID card nti me se me wo ID card na ye say ya gazette me as jase hene of Bechim traditional council wo I have for region first and ne ye bro I have for and inti adia ye dangerous ni se unya ohene na number one wakotobi ne down sa die emani ye dangerous ni se we ni ye bia nipa amrantia o maba e bia on die na dwimu no me de to mensa me de bol life die emani ye dangerous ni se de dikan no se uno ba bisa na okodru ye na se ebia ye bisa uno na wantimi ankyere se wo ye ohene a etimi ma unya amane de etoso mienu nso no ebia wo namba bi kra na wo de atonsa na ohene bi so etwam wo enfu ni bi wo ho asebe onam ho kwasa nti wo twam na wo hu se ebia makoshia ba bi kra na bi down sa ne abia omotimi challenge omo ho e wo honhumu so nti wo anhwe yi a na wo tro challenge ama wo honhumu no na wo so no ade no e down sa kwa enya konwa na obedi ye na konwa ne tumi wu e wo mu na ye de ama wa etimi ma e obetimi aye obone e wo honhumu nti we ni de me di betwa mu kakase bi a nyewadwene se wakotobi na wo de ato nsa keke. There are instances

bra ya ye di ye niye Bosumi biya no Kwesi de di kan e bosumi biya mu ye ne na na hia e ye sa anchirichiri Your program no ye sha se nonso ye di akowie nondu

pa ani ya hode na mum nyame ena ye ana pa nyume mi di ma pa tune o yire Joyce ena ma wo mo bros za na pa mu tie so nyame de wa cheche twa kwanta na ya ka wo sa nya wa mo di o era jey na di nyame na ye pa mi mo good morning.